0: 怎么样，有声了？这样，咱们分一下工，明天我去找一下曾少华，看看他能不能通过情报网查一下这个贾苏海龙的身份。哥哥，你留在这儿继续监听103号别墅的情况。
1: 好，
0: 还得麻烦你一下，去趟关东军司令部查一下相关线索。
2: 好。站长，经过跟踪调查，冒充苏海龙的人已经查到，
0: 是谁啊？
2: 叫做铃木。
3: 他是日本特高科的特工，与他见面的人当中有一名地下党员，叫做何俊。其他的都是特高科的特工。嗯，知道了，继续监视。
4: 是。
3: これは伊藤スロヒトの明白です。奴ら逮捕しろ。全員逮捕しろんだ。他の労働者と一緒に歩道要塞に送れ。
4: 集中して審問しますか。
3: 奴らは何にも立たねえんだな。奴らから価値ある情報を得られねえんだな。相手するのは時間の無駄だ。かしこまりました。この何俊はどうするか。奴ならでできるのだ。奴を使って他の共産党で接触。よし、じゃああいつをもちょっと生かしてやれ。
0: はい。
5: 曾老先生，
0: 还得麻烦您利用军统的联络网，赶紧查一下这个贾苏海龙啊！现在可以确定，铃木昨天晚上到茶馆来过，并且和中共一名地下党叫何军的见过面。
5: 哟，看来曾老先生对新京地下党联络网了如指掌啊！
3: 哪里哪里，只是职责所在。你放心，咱们共同的敌人。

0: 经遇害了，我们很可能被德高克的特工盯上了。
1: 走吧，
0: 下次接头地点在乐华照相馆。走。
2: 清楚了，
3: 何学恩应该是被人弄杀了。
4: 为什么？
3: 他们把我拽进小巷，我连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
4: 行了，聪明了。
3: 彪哥白在江湖上混过，此地无银三百两，谁看不出来啊？
2: 说正事儿，
3: 下次的接头地点在六号照相馆，到时候我新人来。
2: 走。
0: 来由，他是谁？共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划啊！我们刺杀安德烈里的行动暂缓。
5: 那这么看来，目前蔡元的情况还是比较安全的。
0: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。
6: 好，放心吧。
0: 上次曾少华说的那个人叫铃木，
5: 对，
0: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
4: 看来这个顾小寒不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
5: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
0: 还有其他的情况吗？
5: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
0: 魔高一尺，道高一丈，碰到你搜海龙，他们算是命苦啊。
7: うまくいていますか？
8: 報告、すべて順調です。何君が殺され、新人が入り込んだ。
7: 調べた結果、何君は地下との目白を持っているが、目を立ちはないです。
8: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新軍地下組織が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
9: いいね、鈴木君。
8: 責任がやるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の敵、払うのだ。
9: そうだ。他の連絡での状況はどうだ？
8: 何君を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一命の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
9: よし、稽古。鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
7: はい、
9: 行け。

0: もしシュワ病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれいに清掃するね。中村カカの理想はやっとできそうです。あとシュワ病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。どういう種類のドリンクが目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 这位请。别慌，你们两个到里边就当做是我的客人，快快。

0: 这是什么？
1: 太君，这是防身用的。
0: 啊！你看，别！太君！
1: しかし閣下、主要病と一緒に来るのは狩りの上層部。そこに行け。ジャンクションのところに行って。はい。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打骚扰，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，这次我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？啊，
0: 不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
0: 当面是任凭的，这是分工的。哎，这位同志说的好啊！来，来来来，喝茶喝茶。
1: 哎，
0: 回来了，二位同志辛苦了。
1: 啊，谢谢。
0: 谢谢。
1: 啊，喝茶。重要な情報が入ってきた。
3: 動員商店か新京地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する。そして尋問する。以前の経験から見ると共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員商店は共産党の地下組織と連絡電で、じゃあその上原本と崇拝部は絶対深い関わりがあるのだ。
4: つまりは一つ弱くあるの餌を出す崇拝部を倒る。長官の意味が分かりました。すぐ德源商店に行け。赵元鹏と会って、伊勢義満の動きをつかんだとつかろう。分
3: かりました。
4: 長官、さらに大胆な計画があります。
3: 行ってみ。
4: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。 今度労働者を配送の企画に、うちの情報用のあたりに入れたい。途中でつわりの QRカストを行い、この機械を利用してコーリン内部に潜入できる。
3: 稽古、この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の計画になるんだ。
4: ありがとう。
3: 潜入人員の名判はあるか？
4: 名判は考えています。
3: 潜入任務を参加したいです。考えた。どうも。報告課下、この種類の明白は、豊洲に移動する労働者の数です。ご覧ください。よし。先にこれを大事に保存しろ。新京の地下道組織を潰した後。

0: 今晩とほどこの労働者たち一緒に奮闘要塞に送る。
1: はい。竹谷君、この名白を保存してください。
2: うん。
1: 労働者の名白だ。数日後奮闘要塞に送る。
2: 奮闘要塞は田中閣下のためだ。
1: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
2: じゃあなんでこいつらを送らない。
1: 閣下の意味は新疆の共戦党の地下組織を潰してから、そしてその後解放した共戦党と一緒に送る気だ。
2: 地下党を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中殿いつもやりたいことだ。
1: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に乗せてる。
2: うん。
1: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
2: はい。

0: りました。
1: どうだ？
0: 順調です。
1: 今回どこに行くのだ？やることわかるか？
0: はい、かか。
1: 暗号クタイたちで信号出せ。
0: はい。
1: あと半時間だ。

0: 計画を見破ったのしね。こいつは帰るつもりないよ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないの。出れせよ、手伝いするぞ。
1: はい。

0: 人捕まえ強盗しろ。
1: 達也君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新居の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
3: まだけど、ただし吉光すべての頼りがなくした。しばらくの間やつはきっと現すと信じている。
2: うん、石原閣下はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな。大変苦労だな。

0: 我们新京地下党组织已经遭到了致命破坏，我们被捕的同志过不了几天就要和那些劳工一起押到重塑边境，我们必须马上营救。是，这事我知道。
1: 你知道了，那下一步怎么办？
0: 现在赵岩鹏已经牺牲，蔡岩又在幺零三别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想转移人员已经是不可能了。我们不妨大胆一点，说说看。 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。螳螂捕蝉，黄雀在后。这是目前最可行的办法。好，就这么看。
2: 超哥，这次劳动省还收拾了什么的？
3: 明日だよ。そうだ。潜入する人の準備はどうだい？これは明白です。プランください。よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。
4: 一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。お前には、かなり期待してるぞ。はい。
3: カカ、続きは力を尽くして任務を完成する。ご分を。
4: はい。
3: 行け。
4: 今回、要塞、労働者移動のきっかけに、共産党員救います。そして、高連軍内部に潜入して、我々の任務を続けます。これは今回の3冠明白です。見てください。 こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。はい
3: はい。
4: 長春、今夜から憲兵隊と集まり、途上で先導がありますこれで逮捕された新疆地下道と一緒に高連駐在地に入る。
3: はい。
4: カカ、なぜ私の名前が出てないか。私も参加したいです。
3: 命令を従え。

0: 大将方向。
1: 放下！算了，我们已经被包围了。现在怎么办？这些混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。以后还是会有机会的。报告，
2: 下面巴西的，こちらは三浦範です。
3: ヤスらは、どうしますか？全部殺せ。一人も残すな。はい。ちょっと待て。時間かか。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高指揮官を見たいです。バカ。好きです。他の高級情報員です。こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。
1: こういう命令を受けなかったです。
0: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: の13人以外、あと二世高齢在地、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水崇拝論だ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人は出てください。
4: 赤木誠二。
3: 大一郎。
5: 田中大沢。

0: ってみよう。計画はどうだ。
1: もどもどの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はあるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後ボルカルに行き、最後に装置に着くのだ。
0: うん、よし。この線路を従って、お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい。

0: カカ、これはジョン・シャオが別荘に行った頃の会話記録です。
1: いいね。任務を続けてくれ。奴の動きをつかんでくれ。
0: はい。

0: もしもし。
1: あの中村閣下か。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと、奴らはお互いの身分を分かってるんだな。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: 可是我曾少华と苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後。やつを利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好。
0: 好。
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
6: 格格。还是听顾爷安排吧。
5: 那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。嗯。Hello， 这次真的感谢了。还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 今天晚上一定要把格格安全的带走。
6: 今天晚上是不是有什么事儿要发生了？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
6: 知道了。
7: 站长，苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
8: 嗯，做得很好。
7: 那咱们什么时候离开这里？
8: 现在。进来。
7: 您找我？
8: 嗯。今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
7: 是。

0: ないです。ない、ない、
1: ない、
0: ないです。
2: 諸官、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロン側に出ました。
3: なんだ？曾少华はどうだ？
2: 曾少华の別荘と店を捜査した。曾少华は行方不明です。
3: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天の郭相と、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
2: すでに命令しました。
3: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
2: 苏海龙は将だ。共産党と共産国際の二重身分を持てます。

0: どうしたんだ。
1: カカ、シャマジェン関連に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。

0: 報告、輸送班から電話つきない。下までから銃声が聞こえ、輸送班から增援部隊でも質問した。
1: 輸送屯に電令、増援出すな。はい。カカ、この時間で輸送屯の電話つしない。電話線路が切ったと判断できる。この関連が下までを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が増援が必要です。表線との攻撃は偽りかも。現在銃声は東に集中してる。下馬陣を攻撃するなら、
0: 片方面だけじゃないのだ。輸送屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
1: し共産党の目的は下馬陣だったら、奴らの目標はもし下馬陣だったら、ならば西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に共産党が見つからない、ならば 奴らは輸送屯の軍事物資を狙ってると思う。命令せよ、部隊を手術撃、輸送屯を増援せよ。はい。

0: 어머, 이마시대 거울인 마지스가 안타. 아니, 저거도다.
1: 고려와, 마다 와가리마세.
2: 하고크.
0: シャマジェン連絡あるか。さっきからの電報、ユシュトの軍事部署を気にするので、もう増援部隊を突撃しました。バカ、艦長のやつだ。今の常識から明らかに見えるです。関連が増援部隊を狙っている。もしくはシャマジェン、一度シャマジェンを通ると、ユシュトは独立になっちゃう。
1: カカの言う通りです。
0: 命令を出せ。シャマジェンに増援を出せ。
1: はい、はい。

0: 会社だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一分所の指令も見ました。
0: すでに見たら、じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると、帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかる。

0: しまし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待てろと伝え、会議用意だ。状況を説明ろ。
1: はい。苏海龙，男，石川，
0: 蒋中文。
1: はい。
2: 苏海龙，男，祖籍奉天，出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光代号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军杏树林据点。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗区。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。阿弥，
3: 你继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军，1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路松段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前はちゃんと聞いたか。これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍事物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ、他の部隊に協力する。東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団、第10師団、また第8師団を出して約25,000人、そして義軍20,000人、高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1、下馬陣を攻撃第1目標だ。北洋陣は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後、陳屯陣を我が軍の軍事総攻に使え。第3、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味わかったか。
4: 了解。
5: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのは大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日法案所に着く。
2: じゃあ行こう、先に行こう。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ今事務所にいる。
3: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: 立場壊れ、取られるのかいだ。
3: 走。

0: 不能です。
1: 戦闘不能なった
0: 加賀、改めて騎兵団を調整しますか。
1: 間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。
0: じゃ、我らどうしましょうか。
1: やれせよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋軍と下馬軍の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲するはず。

0: さんは絶対何とかしてチャンドジェに入って月を見て我らに襲うのだ。
1: 命令を出せ。
0: 各部隊油断すんな。気をつけろ。
2: はい。
3: 要我看呐，就这个事儿，咱可不能就这么算了，知道吗？
4: 我说过算了吧。况且这关乎着咱们第二路军的安危。刁子，你以后说话能不能动点脑子呀？
5: 那怎么办？
4: 到底是陷阱还是真的防备懈怠？咱们还真得试一试。
5: 咋试啊？
4: 到时候你就知道了。走。
5: 龙哥，咋干的？
4: 你别。

0: そこは何か。
1: ない。何もございません。
0: 何？
1: 多分楽器の仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ！帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒隊を知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を我々に。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: で、最悪そうから。十分の弾薬を準備しろ。俺を受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
4: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方は異常なしか？
4: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので、全局と関わります。
4: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ書体を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
4: はい。
2: 龙哥，叫鬼子军队。
5: 这不说明天才来的吗？
2: 龙哥，小鬼子是不是发现什么了？麻烦了。
3: 不麻烦。既然日本人担心我们对弹药库做手脚，那我们就来个将计就计。告诉大伙儿，换日军军装。
2: 哦，明白。
3: 二彪，去弄几个日军的尸体过来。
2: 我上哪儿找尸体去啊？
3: 现在陈屯镇睁开眼睛能看到的全都是日本人。
2: 明白。
3: 记住，一定要快。
2: 走。

0: 少年知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
1: 别和甲虫跟我们交往，看到日本人增援部队以后马上撤。
2: 好，
1: 今天晚上你要占领东门，与大娘二进会合，仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我配合。
2: 好，
1: 去吧。
3: 不是的，不是的。
0: 何ですか？報告。襲われた。支援お願い。何名くらいいるか。20名くらい。どこですか？
3: あっちです。
0: え、お前ら。はい。
4: 暗号。
0: 不運上存。
4: 修来を出せ。
0: 向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
4: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
0: もし問題あったら実際しろ。マスター、お前大役倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
4: はい。長官、
1: どうした？
4: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れ。

0: 命令 ，M 速回り。
1: 誰でも近づくな。
0: 全員散開。速速に停めしろ。誰でも入っていけないです。
2: 各以外に従わない。
0: 各の命令。疑問ある者は殺していい。散開。速速隅を守れ。誰でもここに入れさせるな。

0: 我去不行。 Fuck girl。 走。
1: 報告。
2: カカ、大変です。
1: どうした？
2: チェントニーからの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
1: すげえ、どこだ？
2: もう、ジップで視察をする。
1: ジップで？バカ！すぐ命令を出せ！第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を早く包囲すんのだ。早く進め、早くしろ。ああそうだ、命令をした後、試験部で俺を待てろ。
2: はい。

0: 后面跟着。
1: 高岗。
2: 爷。
3: 高冷陸軍所属第四第七軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
3: 第八第十軍東に撤退中。
1: 指揮部の場所は。
3: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は。敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だだから今の動きは敵の罠だ。
2: 君、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 有没有东西？报告，どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。行動。

0: かが、調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は高連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ総廃論を逃がさねえんだ。

0: 会話用意しますか。
1: いらないんだよそんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ極東に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。

0: 長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど、奴は課長の命令を従ってないのは、その裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には四条偉大ということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったら、それこそ怪しいんだ。
0: そんなに奴を信用しているのか。
1: いや、今俺が一番信用しているのは君だ。君は信じるか。
0: いや、

0: 马克，
1: 大伯，来，陶先生、陶太太，坐这儿吧。快来，来来来，大伯，我给你介绍一下，这位就是陶先生和陶太太。
2: 史先生好，
3: 给您添麻烦了。
4: 啊，不客气。莹儿，带二位到后房休息。
1: 啊，好，跟我来这边吧。
3: 谢谢，
1: 谢谢。
4: 上这儿来干什么？
0: バカ者！はい。貴様を手元に置いたのが最大の失敗だ。逃がしただけでなく、これほどの損失を被るとは、よく買いも受けできるもんだな。
5: 安倍先生、私の責任です。
0: うわ
6: ぁ！何をするの？
5: 稽古、なぜ俺を止める？
6: 失敗したらすぐ自殺するのね。帝国軍の恩を。それで返したつもりになっているの？
5: そうだ。俺は大日本帝国に、天皇陛下に申し訳が立たない。だから、命でもって罪を償うんだ。
0: 愚か者！
6: バカね！安倍先生は怒ってらっしゃるけど、切腹しろとは言ってない。あんたに足りないのは、勇気ではなく頭よ。
0: 彼女は正しい。貴様は単純すぎる。切腹するなどバカバカしい。
6: 今はまだ敗北に打ちひしがれてる暇はないわ。少なくとも逃走部が上海にいて、彼の息子が我々の手元にある。計画を立てて行動すればすぐに反撃の機会が来る。

0: 島恵子です。
1: 東部の関所、
2: 濁名禁者が突破した。子供もだ。不当に向かっている。
0: よし、増援を送る。
1: いや、持ち場を守れ。
2: すでに平田を送った。シナ人は狡猾だからな。防ぐしかない。
0: はい。
3: 人犯我们已经找到。
4: 哎呀，太好了。哎，那就说我们可以走了。
3: 当然，让你们久等了，请吧。
4: 我们先走。走走。
3: 等一下，

0: 快走了！
1: みんなよく聞いて、すぐ方向に変更。東へ向かって、毛海根城を回って、そして南の方をかけて、王冠状に前進しろ。
2: はい。
1: 出発。

0: バカ野郎。共産党は手伝うような指導。頭落ちでも兵器工場の場所を言ってくれなかった。そばこ。
1: はい。
0: 君の姉さんから何か情報あるか。
2: タタ殿、まだ分かっておりません。共産党の軍事工場が南山にあり、さらに南山の洞窟は特に多く、地形も複雑のため、具体的場所はまだ分からないようです。情報探索に出した人員もまだ帰ってこないとのこと。
3: 大佐阁下，那个老太婆的儿子是八路，女儿是共产党的副局会长，他一定知道兵工厂的下落。请大佐阁下把这个任务交给属下，我一定找出兵工厂的下落。
0: 好，很好，王队长，你现在马上带人过去吧。
3: 嘿。

1: 就在前面，跟我走。走。目撃埋める場所を分かれば、この地下工事はもう攻撃できるんだ。
2: 太子殿。
1: そう簡単にはいかないかもしれません。このローバーが我々は八六の戦いへ連れて行くのか心配です。共産党のゲリラはみんな逃げちゃだから八六まだ来てない。哼、待ち伏せあるわけじゃない。
3: 炸得好炸得好！万全面也都是地雷，炸死你的人马，给我打倒！

0: よし、うん、やっぱり86に来た。今回こそ俺が全てやざら全滅してやる。
1: 太田殿、交戦状況から考えますと86軍は人員を増加し、これが86の主力部隊だとしますと、中にユーダーハイがいる可能性も考えられます。
0: ユーダーハイ、
1: はい。
0: ユーダーハイ来ればいいな。俺が奴には奴かいたい。
1: 太田殿、ここは私にお任せください。突然をお願いいたします。この老婆に工場の在りかを必ず吐かせてご覧に入れましょう。
0: よし、それから佐藤少佐たちはここに残って

0: 戦場の様子から我が方がかなり不利なようです。ここは一旦兵を引き体勢を整えてから八郎を撃退してはいかがでしょうか。
1: はい、山頂で交代したらいけない。一旦戦停したら指揮に同様になくなる。立ち直すとても難しくなる。
2: 立ち直すとても難しくなる。
1: もう少し頑張れ。弱いですから近くの国境軍は

0: 好奇老公可以怎么要死了我都记过没到西了你妈说过撒库山吃苦的好给个秀要死了我一切没打击
1: 太太殿どうぞご冷静に今は反撃に出る時では決してございません八路軍の主力部隊は湾岸山におり指揮権功ここは一旦引いて立て直しましょう
0: 俺たち今ここで待ってる以上ここでの染めたちは俺たちは八路軍に恐れて思われるかもしれない我々第二本航空の一件がなくなるぞ
1: 大佐殿今は我慢の時です士気を回復させ機会を見計らい敵を一網打尽にしてくれましょう
2: 庞文大佐向本先生我的手下发现了一队八路军正在转移伤员
0: 好很好那我们就拿这批伤员来出一口恶气。横山少佐，
3: 是。
0: 我代表少佐，
3: 是。
0: 君二人を王队长と侯队长連れて、今すぐ八路軍の負傷者を全滅しろ。
3: 是。
4: 王营长，让受伤的战士们休息一下吧。

0: 報告いたします。辺りを探索しましたが、ハチラ見つかりませんでした。
1: ハチラは川を渡ったのか。出遅れたな。
2: 覚えておけ。遅かれ早かれ、貴様らを殲滅してくれるわ。全員皆殺しだ。
3: 长索儿，长索儿，
4: 哎，来了来了，
3: 先生。您这一大早叫我什么事儿啊？您是不是怪我救冯家大嫂了？那个，
5: 不要瞎猜了。瞎猜啥呀？救人一命胜造七级浮屠。况且你救的是一位军属，我怎么会怪你嘛？
3: 哎，那您找我是？哎，
5: 我正睡着觉呢，我就想起一件事来。我刚才呀，我就在那儿琢磨，这鬼子刚刚扫完荡，村子里头的百姓呢都揭不开锅了，那八路军的大部队还在咱村里，人吃啥呀？后来我就

0: 寝に行くんだよ。
1: 長官、ヤンジョに新しい娘たちが来ました。みんな美人です。見てみませんか？
2: そうです、みんな地元の娘で懐かしい気持ちになりますよ。
0: 楽しめ、俺はいい。
1: そうですか、おやすみなさいませ。
0: 適度な休憩はいいが体力に気をつけろよ。絶対女には吸い取られないようにな。
1: はい、
0: 行け。
3: 长官，给点钱嘛，给点钱，长官。给点钱嘛，长官。
0: 报告。

0: 艦長閣下、出発します。
1: 見たか、シナ人はそうやすやすと冠を運ばせる気はないぞ。気をつけるんだ。人員が足りないなら増援を派遣する。
0: 感謝します閣下。一個中隊でさえ貫通できなければ私は皇軍に顔向けできません。
1: 勇気は評価する。だが気をつけろよ。
0: はい。

0: 官長、まずいです、まずいです。
1: 何を慌てている？
0: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、兵は全滅しました。
1: 何だと？
0: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、全ての兵士が全滅しました。
1: 冠は？
0: 軍部の報告では、箱は空でした。すでに奪われたようです。
1: 誰の仕業だ？
0: 新四軍の遊撃隊です。
1: では冠は共産党の手に落ちたのか？
0: 他にも奇妙なことが。
1: なんだ？
0: 現場から運転手の死体がありません。
1: 運転手？
0: 運転手は品人で、路線に詳しいため軍部が呼ばれたのです。
1: おのれ、軍部の愚か者どもめ、これほどの任務に品人を使うとは。
2: 王冠情况怎么样了？
3: 侦察队的队员回来说，日本搜索队到现场的时候，箱子已经被打开了，皇冠也不见了。
2: 皇冠不见了？
3: 嗯。
2: 那就说明皇冠没有让日本人带走，而是落在别人的手里。
3: 嗯。
2: 小王，通知杨子江，把详细情况告诉他，让他想尽办法在上海地区找到这王冠。
3: 是。

0: 关系，关系。阿部机关长，事情已经查清楚了。
1: 黄昏在租界华港的斯蒂万上面，就是那个司机卖给他的。
2: 哦，そうか。
1: いいですか。わかりました。
3: 失礼します。
2: 主任、您看那个司机怎么处理啊？把他给我带上来。哎，是。先生，どこへ？疎開に行ってくる。制服ではまずいだろう。疎開の状況は複雑です。お供いたしましょう。よい。この土地は我々天皇陛下の民のもの。疎開は統治下にあらずとも誰も手出しはできん。はい。いいか。
4: 革命勤者に少しでも動きがあれば、すぐに出発だ。はい。你是？
1: 董事先生，请坐吧。
4: 自我介绍一下，我是大日本帝国。 驻上海宪兵司令阿部正南，阿部正南，你不在你的日战区做你的司令，跑到租界来干什么？这次到租界来，就是想会晤一下董事先生，顺便跟你谈点事情。既然这样的话，那你应该去我的办公室。